0: आजचा कार्यक्रम आपण ऐकला FM 101.7 मेगाहर्ट्सवर. आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. आता ठीक 9 वाजता उर्दूतून प्रादेशिक बातम्या आमच्या केंद्रावरून प्रसारित करीत आहोत.
1: ये आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर है. शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए. پہلے خاص خبروں کی سرخیاں. ودربھ کے علاوہ ریاست کے تمام مقامات پر نیا تعلیمی سال شروع. اسکول میں داخلے کی تقریب کے ساتھ طلبہ کا پرجوش استقبال. ریاستی تعلیمی بورڈ کے جماعت دسویں اور بارہویں کے ضمنی امتحانات آج سے شروع. کابینہ کا مانسون اجلاس 22 جون تا 10 جولائی تک ممبئی میں. ایس ٹی کارپوریشن کا گرمیوں کے موسم کا اضافی 10% کرایہ مزید 1 مہینہ قائم رکھنے کا فیصلہ. اور 19واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آغاز. اب خبریں تفصیل سے. ودربھ کو چھوڑ کر ریاست کے تمام مقامات پر اسکول کل سے شروع ہو گئے. نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوتے ہی اسکولوں میں طلبہ کا پرجوش ماحول کے ساتھ استقبال کیا گیا. وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس کی موجودگی میں رائے گڑھ ضلع کے وہاڑ میں واقع پی ایم شری ضلع پریشد پرائمری اسکول میں داخلہ تقریب منعقد ہوئی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے ضلع پریشد اسکولوں میں کی گئی تبدیلیوں سے ان اسکولوں کا معیار بہتر ہوا ہے اور معیاری تعلیم کی وجہ سے طلبہ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ اب ضلع پریشد اسکولوں میں قدر پر مبنی تعلیم شروع کی جائے گی. اسکول کی چوتھی جماعت کی طالبہ نے وزیر اعلیٰ سے مختصر انٹرویو لیا. انٹرویو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ڈیجیٹل تعلیم کی اہمیت کا ذکر کیا. برہن ممبئی کے بائیکلا کے میونسپل کارپوریشن کے ممبئی پبلک اسکول میں گورنر جشنو دیو ورما کی موجودگی میں اسکول داخلہ فیسٹیول منایا گیا. اس موقع پر میونسپل کمشنر اشوینی بھیڑے اور دیگر افسران موجود تھے. گورنر نے نئے طلبہ کو مبارکباد دی اور پہلی بار اسکول میں آنے والے طلبہ کا خیر مقدم کیا. نائب وزیراعلی سنیترا پوار نے ماول میں اسکول داخلہ تقریب میں شرکت کی. انہوں نے کہا کہ حکومت دیہی علاقوں میں طلبہ کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے عہد بند ہے. نائب وزیراعلی ایکناتھ شندے نے تھانے میونسپل اسکول میں طلبہ کا پھول سے استقبال کیا. چھترپتی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں طلبہ کا نمکین اور مٹھائی پیش کر کے خیر مقدم کیا گیا. میئر سمیر راجورکر, میونسپل کمشنر امول ایڈگے, ڈپٹی کمشنر انکش پانڈے نے اسکان انامرت کی جانب سے اس کھانے کی تیاری میں حصہ لیا. ان معززین نے اسکولوں میں یہ کھانا پیش کر کے بچوں کا استقبال کیا. دریاسنا شہر کے کئی اسکولوں کے داخلی دروازوں کو رنگ برنگی رنگولیوں سے سجایا گیا. کچھ اسکولوں میں طلبہ گھوڑے پر اور کچھ میں رتھ پر سوار ہو کر داخل ہوئے. جالنا ضلع پریشد اور میونسپل کارپوریشن کے اسکولوں میں داخلے کی تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. ثقافتی پروگراموں اور پرکشش سجاوٹ کے ساتھ ساتھ طلبہ کا استقبال رنگولی غبارے اور خیر مقدمی محرابے لگا کر کیا گیا. اس موقع پر طلبہ میں مفت نصابی کتابیں اور یونیفارم بھی تقسیم کیے گئے. دھاراشو ضلع کے تلجاپور میں واقع نگر پریشد پرائمری اسکول میں داخلے کی تقریب منائی گئی. اس میں طلبہ کا تتاری بجا کر استقبال کیا گیا. پہلی تا ساتویں جماعت کے طلبہ میں مفت درسی کتابیں تقسیم کی گئی. والدین سے ملاقات, سیلفی پوائنٹ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نئے طلبہ کے قدموں کے نشانات لے کر اور انہیں پھول دے کر استقبال کیا گیا. ناندیڑ کے ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے نے ناندیڑ تعلقے کے مرڈک میں, جبکہ سی ای او میگھنا کاولی نے وشنو پوری کے ضلع پریشد اسکول میں طلبہ کا پھول دے کر استقبال کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن دیپک چونے نے اردھاپور تعلقے کے پارڈی میں ضلع پریشد پرائمری اسکول کا دورہ کیا اور طلبہ میں نصابی کتابیں تقسیم کیں. لاتور ضلع کے کاٹگاؤں کے ضلع پریشد اسکول میں ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھارت باسٹیوارڈ کی موجودگی میں داخلہ تقریب منائی گئی. طلبہ میں مفت یونیفارم اور درسی کتابیں نمائندہ انداز میں تقسیم کی گئی. اس کے تحت پہلی جماعت میں داخل ہونے والے طلبہ کے قدموں کے نشانات لینے اور اس کی کاپی والدین کو دینے کا پہلے پاؤل کا ایک اختراعی تصور بھی روبہ عمل لایا گیا. ادگیر تعلقے کے چونڈی کے ضلع پریشد اسکول میں سجی ہوئی بیل گاڑیوں میں جلوس نکالا گیا اور طلبہ کا مٹھائی دے کر استقبال کیا گیا. ریاست بھر میں 11ویں جماعت کے مرکزی آن لائن عمل میں اب تک کل 23,76,449 طلبہ نے رجسٹریشن کرایا ہے, جن میں سے 5

سلوواکیا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دا وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس عطا کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج فرانس کے شہر ایویا میں منعقدہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس دوران وہ کینیڈا اور برطانیہ کے وزرائے اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ بھی کریں گے۔ حکومت نے ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ پیٹرول پر برآمدی محصول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی لانے والا بھارتی جہاز دشا بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزر گیا ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں واقع امریکی فضائیہ کے اڈے پر B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ ورڈ نے اسپین کو بغیر کسی گول کی برابری پر روک دیا، جبکہ بیلجیم اور مصر کا میچ 1-1 سے برابر رہا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سلواکیا کے صدر پیٹر پیلیگرینی نے وزیر اعظم مودی کو سلواکیا کی اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز دا آرڈر آف دا وائٹ ڈبل کراس فرسٹ کلاس سے نوازا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اس باوقار اعزاز پر سلواکیا کے صدر، سلواکیا کی حکومت اور وہاں کے عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اعزاز قبول کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز بھارت کے 1,40,00,000 عوام اور بھارت اور سلواکیا کے درمیان دیرینہ دوستی کے نام ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اعزاز بھارت اور سلواکیا کے عوام کے درمیان موجود خلوص، اعتماد اور محبت کے مضبوط رشتوں کا مظہر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کیا کہ یہ ظاہر کی کہ یہ اعزاز دونوں ممالک کی آنے والی نسلوں کو بھی باہمی دوستی اور خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ترغیب دے گا اور اس دوستی کو آئندہ بھی فروغ دیتا رہے گا۔ بھارت اور سلواکیا نے اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے۔ براتی سلاوا میں وزیر اعظم نے مودی اور سلواکیا کے ان کے ہم منصب رابرٹ فیکو کے درمیان بات چیت کے بعد فریقین نے اہم شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع شامل ہیں۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ تعلقات کا فروغ مشترکہ عقائد، ترجیحات اور مستقبل کی علامت ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبے میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر بھی دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعظم نے مودی دو ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے مرحلے میں دو روزہ دورے پر آج فرانس کے شہر ایویا پہنچیں گے، جہاں وہ G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی آمد پر فرانس کے صدر ایمینول میکرون ان کا باضابطہ طور پر استقبال کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سربراہ کانفرنس کے ایک ورکنگ اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع نئی شراکت داریوں کا قیام اور بین الاقوامی اتحاد کی اثر نو تشکیل ہے۔ اس اجلاس میں G7 ملکوں کے رہنما، شراکت دار ممالک کے نمائندے، نیز عالمی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی کی کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی، برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں بھی متوقع ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمینول میکرون کی جانب سے دیے گئے اشائیے میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نے مودی فرانس کے صدر میکرون کی دعوت پر فرانس کے اس شہر کا دورہ کر رہے ہیں، جسے ایک نہایت اہم، نتیجہ خیز اور ہمہ جہت دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں یہ بھارت کی 13ویں شرکت ہوگی، جبکہ وزیر اعظم مودی مسلسل 7ویں مرتبہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں۔ G7 سربراہ کانفرنسوں میں بھارت کی مسلسل شرکت عالمی امور میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول اور اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ عالمی سطح پر امن و سلامتی، ترقی اور ماحولیاتی پائیداری سے متعلق چیلنجز نمٹنے میں بھارت کے رول اور خدمات کے اعتراف کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے اپنے تازہ ترین 15 روزہ جائزے میں ڈیزل اور ہوائی جہاز کی ایندھن ATF کی برآمدی محصول میں اضافہ کر دیا ہے۔ آج سے نافذ العمل ڈیزل برآمدی ڈیوٹی 13.05 روپے فی لیٹر سے 14 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ ATF کی برآمد اور محصول

0: مذاکرات کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ اگر توسیع صرف غیر مستقل زمرے تک محدود رہتی ہے تو سلامتی کونسل کی اصلاحات نہایت ناکافی ثابت ہوں گی اور عملاً ناکامی کے مترادف ہوں گی. خواتین ہاکی میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت ایف آئی ایچ ہاکی نیشنز کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. بھارتی خواتین نے پول اے کے اپنے دوسرے میچ میں جاپان کو ایک کے مقابلے 2 سے ہرا دیا. اس جیت کے ساتھ ہی بھارت 6 کے ساتھ پول اے میں سر فہرست آ گیا ہے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں کیپ وردے نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر مضبوط ٹیم اسپین کے ساتھ میچ ڈرا پر ختم کیا اور کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی. کیپ وردے کے 40 گول کیپر ووزنہا نے حریف ٹیم کی طرف سے کیے گئے کئی گول بچا کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج شام فرانس کے شہر ایویان میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی نے براتسلاوا میں وارانسی نمائش کی ستائش کی ہے اور تعلقات کو مستحکم بنانے میں آرٹ اور کلچر کے رول پر زور دیا ہے. سرکار نے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ٹیلی گرام ایپ پر 22 تک پابندی عائد کی ہے, جبکہ میسج ایڈٹ کرنے کی سہولت 30 تک معطل رہے گی. کھانسی کی روک تھام کے سیرپ لائسنس والے دوا فروش ہی فروخت کریں گے. سپریم کورٹ نے اس درخواست پر مرکز اور ریاستوں سے جواب طلب کیے ہیں جس میں آدھار کو صرف شناختی ثبوت کے طور پر استعمال کرنے کی اپیل کی گئی ہے. بھارت نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صرف غیر مستقل سیٹوں کی توسیع کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور اس طرح کی اصلاحات کو ناکامی کے مترادف قرار دیا ہے. اور نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت جاپان کو ایک کے مقابلے 2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: گڈ آفٹرنون.
2: श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राचं प्रसारण FM बँड 101.7 मेगाहर्ट्सवर. आता आस्वाद घेऊया हिंदी चित्रपट संगीताचा. श्रोते हो कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया चांदनी या चित्रपटातलं लता मंगेशकर आणि बाबला यांच्या स्वरातलं आनंद बक्षी यांचं गीत. संगीतबद्ध केलं आहे शिव हरी यांनी.

0: بارش ہونے کا امکان ہے پیشگی طور پر تمام اقدامات کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایسے اضلاع کی شناخت کی جانی چاہیے اور ریاستوں کے ساتھ مل کر فصل کے حساب سے ہنگامی منصوبے تیار کیے جانے چاہیے تاکہ موسمی چیلنج کی صورت میں فوری طور پر کسانوں کو متبادل آلات اور تعاون فراہم کی جا سکے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ.
1: مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے آج اعلان کیا ہے کہ تاریخی ایسٹرن فرنٹیئر رائفلز ای ایف آر کو جلد ہی نئی زندگی عطا کی جائے گی اور اس فورس میں 1000 سے زیادہ گورکھا جوانوں کو بھرتی کیا جائے گا. دارجلنگ کے کرسیونگ میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے ملک کے دفاع میں گورکھا فوجیوں کے جوش و جذبے اور قربانیوں کے تئیں خراج عقیدت پیش کیا. جناب ادھیکاری نے مزید اعلان کیا کہ ریاستی پولیس فورس میں جلد ہی بھرتی شروع کی جائے گی جس سے گورکھا جوانوں کو بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع ملیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی بھرتیوں میں کم سے کم 30% سیٹیں خواتین کے لیے ریزرو ہوں گی. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم دہشت گردی کے خلاف نریندر مودی حکومت کی قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ. پچھلے برس 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کو آپریشن سندور نے دنیا کو ایک واضح پیغام دیا کہ بھارت جنگ نہیں چاہتا لیکن دہشت گردی کو برداشت نہیں کرے گا. آپریشن سندور نے ایک نئی سرخ لائن کھینچ دی کہ اگر دہشت گردی کسی کی اسٹیٹ پالیسی ہے تو اسے ایک براہ راست اور قوت سے بھرپور رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا. لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارت نے پاکستان اور جموں کشمیر کے پاکستان کے قبضے والے علاقے میں واقع دہشت گردوں کے 9 بڑے لانچ پیڈز کو کامیابی کے ساتھ تباہ کر دیا. اس کارروائی میں 100 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک ہوئے. ادھر 7 پڑوسی ملکوں تک پھیلی 15,000 کلومیٹر سے زیادہ اپنی زمینی سرحدوں کے تحفظ کے لیے آج بھارت ملک کو اولیت دینے کے اصول کی رہنمائی میں اپنی مؤثر خارجہ پالیسی پر عمل کر رہا ہے. ساتھ ہی وہ دفاع کے شعبے میں خود کفیل ہونے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے. آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے سلچر کے پروفیسر انوپ کمار ڈے نے کہا کہ آسام میں کھلی سرحد ایک بڑا مسئلہ تھا اور نریندر مودی حکومت نے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کیا ہے. این ڈی اے حکومت دہشت گردی کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی کے تئیں پوری طرح پرعزم ہے. نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
2: یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور جاپان نے پیرس معاہدے کی دفعہ 6.2 کے تحت مشترکہ کریڈٹنگ میکانزم جے سی ایم پر عمل آوری کے ضوابط کو اختیار کیا ہے تاکہ آب و ہوا سے متعلق کارروائی، زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی اور پائیدار ترقی کی اسکیموں کے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے. ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے مطابق عمل آوری کے ضوابط کو کریڈٹنگ کے مشترکہ میکانزم کے لیے پچھلے برس دونوں ملکوں کے درمیان طے پائے تعاون کے مفاہمت نامے کے بعد اس برس 8 جون کو اختیار کیا گیا. یہ میکانزم تخفیف کے پروجیکٹوں میں شراکت داری کا ایک خاکہ فراہم کرتا ہے جس کی روح سے بھارت میں زہریلی گیسوں کے اخراج میں تخفیف یا قطعی ختم کیے جانے کی بات کی گئی ہے. ساتھ ہی پائیدار ترقی کے لیے تعاون کی بات بھی کی گئی ہے. ایران نے آج کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے تحت اسرائیل کو لبنان سے باہر نکلنا ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی جاری موجودگی امریکہ اور ایران کے درمیان طے پائے مفاہمت نامے کی خلاف ورزی ہوگی. امریکہ نے وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا لبنان قطعی معاہدے کا حصہ ہے یا نہیں. ادھر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کل معاہدے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فیصلہ قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل کی اپنی ترجیحات ہیں اور وہ جب تک ضروری ہوگا اس وقت تک لبنان میں ایک بفر زون میں رہے گا. नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तहान 21 जून को होने वाला है और इससे कब सरकार